0: ارجنٹینا کا مقابلہ آج رات امریکہ کے نیویارک نیو جرسی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے آج سبھی سیاسی جماعتوں کی ایک میٹنگ بلائی ہے۔ اس میٹنگ کے دوران حکومت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کو خوش اسلوبی سے چلانے کو یقینی بنانے کے لیے سیاسی پارٹیوں کا تعاون چاہے گی۔ مانسون اجلاس کل سے شروع ہوگا جو اگلے ماہ کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اجلاس کے دوران کئی اہم بلوں پر بحث کی جائے گی اور انہیں منظور کیا جائے گا۔ دستاویزات میں رد و بدل سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے سخت تنبیہ جاری کرتے ہوئے طلبہ اور والدین کو جانچ پڑتال کے لیے او ایم آر شیٹس جمع کرانے کے بارے میں ایک سخت ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایجنسی نے انکشاف کیا ہے کہ حال ہی میں نظر ثانی کے لیے جمع کرائی او ایم آر شیٹس جعلی یا مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ پائی گئی ہیں، جس کے باعث تمام شکایات کی مزید سخت نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 10ویں کلاس کے دوسرے بورڈ امتحانات 2026 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ طلبا اپنے نتائج ڈیجی لاکر ریزلٹ پورٹل پر URL results.digilocker.gov.in پر دیکھ سکتے ہیں۔ قومی تعلیمی اس پالیسی کی سفارشات سے ہم آہنگی کرتے ہوئے سی بی ایس ای نے اس سال سے 10ویں کلاس کے 2 بورڈ امتحانات شروع کیے تھے۔ مین بورڈ امتحان 17 فروری سے 11 مارچ اور دوسرا بورڈ امتحان 15 مئی سے 21 جولائی تک منعقد کیا گیا تھا۔ سی بی ایس ای کے مطابق مین اور دوسرے بورڈ امتحان کے مجموعی پاس فیصد کو جوڑ کر اس سال نتائج 96.78% رہے۔ سی بی ایس ای کے مطابق بیرون ملک طلبہ بھی اپنے نتائج ڈیجی لاکر پر دیکھ سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے آج خراب موسم کی پیشگوئی کے پیش نظر احتیاط کے طور پر بند رہے گی۔ یہ فیصلہ بھارتی محکمہ موسمیات کی جانب سے اگلے کچھ دنوں میں خراب موسم کی پیشگوئی کی وجہ سے مسافروں کی سلامتی اور تحفظ کو توجہ میں رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ حکام نے کہا کہ اگلے حکم تک بالتل اور ننوان چندنواڑی بیس کیمپ سے یاتریوں کی کسی بھی طرح کی آمد و رفت پر پابندی رہے گی۔ شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے بھارت کے محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کی گئی خراب موسم سے متعلق ایڈوائزری کے پیش نظر ویشنو دیوی یاترا عارضی طور پر معطل کر دی ہے۔ شرائن بورڈ کی طرف سے سرکاری طور پر جاری کی گئی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ یاتریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر کیا گیا ہے۔ عقیدت مندوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں اور شرائن بورڈ کے سرکاری مواصلاتی چینلوں کے ذریعے جاری کی گئی معلومات کو اپنائیں۔ حکام لگاتار موسم کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یاترا اسی وقت پھر سے شروع ہوگی جب یہ سمجھا جائے گا کہ یاتریوں کے لیے یاترا پوری طرح محفوظ ہے۔ محکمہ موسمیات نے حساس علاقوں میں اچانک سیلاب، مٹی کے تودے کھسکنے اور پانی جمع ہونے کے امکان کے ساتھ جموں کشمیر کے بہت سے حصوں میں پھر سے شدید بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ انتظامیہ نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر سفر سے گریز کریں اور آبی اداروں سے دور رہیں۔ ویشنو دیوی یاترا نے اس سال ایک اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے کیونکہ مقدس گفا کے درشن کرنے کے لیے یاتریوں کی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ پار کر گئی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اتراکھنڈ میں آج تیز سے بہت تیز بارش کے سبب ریڈ اور اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ریاست کے بہت سے حصوں میں مسلسل بارش درج کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بڑی ندیوں کی آبی سطح بڑھتی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: آئی ایم ڈی نے نینی تال، چمپاوت اور ادھم سنگھ نگر ضلعوں میں آج بہت تیز بارش کی وجہ سے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دہرادون، ٹہری، پوڑی، ہریدوار، اترکاشی، رودر پریاگ اور باگیشور ضلعوں میں تیز سے بہت تیز بارش کی وجہ سے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ متعدد ضلعوں میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ کے پیش نظر ریاست کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے سبھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ حساس مقامات کی سختی سے نگرانی کریں اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کو دن رات فعال رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ راحت اور بچاؤ ٹیمیں بر وقت تیار رہیں۔ حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تودے کھسکنے کے زیادہ خدشات والے راستوں پر مشینری اور دیگر ضروری وسائل کو تیار حالات

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے. پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل سرکار نے آج سبھی پارٹیوں کی میٹنگ طلب کی. اپوزیشن نے میٹنگ میں این سی پی آئی کو مدعو کیے جانے پر علامتی واک آؤٹ کیا. جموں کشمیر میں کئی مقامات پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے اور اچانک سیلاب آنے سے کئی افراد کی موت ہوئی ہے اور املاک کو نقصان پہنچا ہے. بچاؤ کارروائی زور و شور سے جاری ہے. مرکز نے ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تین ملکوں مولدووا, شمالی مقدونیا اور رومانیہ کے دورے پر روانہ ہو گئی ہیں. کویت پر ایران نے کئی حملے کیے ہیں, وہاں فضائی دفاعی نظام کو فعال بنا دیا گیا ہے. بیڈمنٹن میں پی وی سندھو نے جاپان اوپن کا ٹائٹل جیت کر پہلی بھارتی کھلاڑی بننے کا تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے. سندھو نے جاپان کی اکانے یاماگوچی کو ہرا کر خواتین سنگلز کا ٹائٹل جیتا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں آج رات ارجنٹینا اور اسپین کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی.